0: Здрасте.
1: Много е ли на Нечаева?
2: Папа Гадло. Ти на нещо. Сега, ми не искате да взимам.
1: Тони, май не да я...